0: ャーカハテコレロトチョコ FM ハファカタキコイネルリクエテワヒネナナイトゥ
1: ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā
0: ko hine ruhi koe te wahine nānai tū te atahapara
2: kia kaha te kōrero
3: Tautoko FM

kui mā e koro mā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.